Vi siamo tutti, vi siamo godi, vi siamo sotto un cabano zara te togli. Me gogni nema a bizzative, e vi siamo gomma la sente dreive. Vi siamo bulci, vi siamo temete, vi siamo cioccolade e borna beru seret. Chi ci tagnora, chi ci totele, vi siamo mindere che mosca mossa terre. E sti c'è vi siamo gomma, vi siamo gomma, lete sti c'è vi siamo gomma. Ja, ja, ja. Я пукатитка, тенюка ороня, е ви се мога мала бачка от мега бороня, ви се ма морчит, ви се ма корчит, е ви се кенешит, у ке се и габочит, ви се кет бува,